menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Merani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

Terima kasih sudah bersama Harmoni FM. Hari ini 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi. Dan sudah pentas perayaan di Ibu Negara pada malam ini akan diteruskan lagi dengan Citra Wana Jubli Intan 75 Sekolah Menengah Samjaya, SMJA, Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMJA, akan diadakan pada malam nanti ya, di pentas perayaan. Kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Ramai dilakukan hadir sama-sama meriahkan acara pada malam nanti. Itu bagi daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, bagi pentas perayaan di daerah Tutong juga akan diteruskan lagi pada malam ini dengan persembahan Kami Penghibur Biskita, anjuran BKB ya, bawah Camp Band, pada malam nanti bertempat di kawasan lapang berhadapan hospital Pimpinan Muda Mahkota, Pimpinan Muda Haji Muhtaribillah daerah Tutong, bermula pukul 8.15 malam nanti ya. Begitulah juga di daerah-daerah lain ya, yang akan turut diaturkan dengan persembahannya pada malam nanti. Antaranya di daerah Temburong juga akan diadakan malam variasi Gema Irama, anjuran The Legend Band, bertempat di kawasan Dermaga Pekanbangar daerah Temburong. Ini bermula pukul 8.30 malam. Sementara itu, bagi daerah Blight pula juga akan diadakan persembahan pentas pada malam nanti. Di daerah Blight akan diadakan Malam Musical Volume 8. Malam Musical Volume 8 bertempat di pentas malam perayaan di kawasan Tudong Saji, Kuala Blight, bermula pukul 8.30 malam ya. Boleh sama-sama hadir meraihkan acara dari seberang meniti batang. Batang di titi berkait-kait, orang ramai dijemput datang ke pentas perayaan daerah Blight. Disertakan dengan pantun ya.

Pusat Penyertaan dibukakan bagi Kejohanan Sepak Takraw Regu Terbuka sempena menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun 2026 anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kejohanan akan berlangsung pada 16 hingga 23 Ogos 2026. Sila dapatkan borang penyertaan di bilik penyambut tetamu Kompleks Sukan Sungai Asam atau hubungi 882-5580. Tarikh tutup pada hari Jumaat 14 Ogos 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N

0: Seperti U, tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma, yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine, atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Pada Jabatan Kerja Raya maklumkan bahawa kerja-kerja penyucian tangki air Buau dijalankan pada hari Khamis 23 Julai 2026 mulai pukul 8 pagi, dan kawasan terlibat ialah di Rumah Panjang Buau dan juga kawasan sekitarnya, ya. Jadi kepada audien yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap mengambil maklum, ya, dengan kerja-kerja penyucian tangki air Buau pada hari tersebut, ya. Khamis 23 Julai 2026 mulai pukul 8 pagi.

Oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Perpelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Dan inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Ya, demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com /VBY2027. Ya, selamat petang kepada pendengar Harmoni FM, semua pendengar kita pada ketika ini. Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi.

Pada malam nanti kita akan kuliah maghrib di Masjid Perpindahan Lambak Kanan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Nur Amin bin Haji Awang Jali selepas berjemaah fardu maghrib nanti.

Dan juga diadakan pada malam nanti di Masjid Sri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang, Kuliah Maghrib, yang kena sampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam pakai pelajaran bagian konseling Kementerian Pendidikan ya, selepas berjemaah Fardu Maghrib pada malam nanti. Dan juga di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Hilmi Bahaki bin Haji Wang Yusuf, Kuliah Maghrib diadakan pada malam nanti.

0: awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai tadbir urus atau governance yang kukuh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menegaskan perkara itu semasa majlis pelancaran Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan perkhidmatan awam tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baharu atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategik jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan, menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayakan pertandingan Mari Bercerita bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Kategori A Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayanur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong. Sementara Adam Donsal Jusayan dari Sekolah Cemerlang Abijis memenangi kategori B. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: We are from International School Brunei Religious School, One to Wish. Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty.
2: We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, One to Wish. Happy

Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah dijadual diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang penyertaan boleh diperoleh daripada Urus Dia Majlis Sambutan di bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama tiga daerah lain. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tarikh tutup mengembalikan borang Sabtu 15 Ogos 2026 pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku

atau tingginya kedudukan. Sebaliknya, kebahagiaan bermula daripada hati yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Ya, ada sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.38 minit petang, daerah Tutong 6.39 minit petang dan daerah Blaid 6.41 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Selamat menaikkan sembah yang fardu maghrib kepada seluruh muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita.

0: menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Mahamlia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Merani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar, atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
1: Harmoni FM.

0: Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit, dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.